0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
6: Pridi v Pionirski dom.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
0: Radio 180.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh, pika si.
9: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
10: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
11: So srečo, pa pametno porabiti denar.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
16: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
15: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
16: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
0: Radio 1,

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Radio 1.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
0: Radio 1, 80.
15: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

volím, ni zaneseňak svojich poéma spod jedne šedé.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super!
5: Dolfi.si.
7: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili.
8: A,
7: kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
7: Julči,
9: sveda.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: ej,
7: sam...
8: Ej, Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbanodrevo.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio 1, 80.
9: Super časi, super glasba. And I guess that's why
10: they call it. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče, tam je nastal tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. In zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Radar še na Gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključkih Kranj zahod in vzhod, tam merijo v obe smeri, in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma do konca avgusta. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno pot!
0: Radio 1.

0: Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
7: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
8: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
9: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, tam je nastal zastoj, v smeri Kopra pa krajši zastoj tudi v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Celje, tam tudi ustavljajo in radar na gorenski avtocesti v delovni zapori na uvozu Kran zahod smer Jesenice. Srečno pot.
12: Radio 1 80.
13: Super časi,
14: super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Da te kap!
17: Od Jurči! Nič 70, 551, 200.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
19: Radio 1, 80. Novice.
20: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati.
21: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
22: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
23: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
24: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi zastoj previdno, v smeri Kopra pa krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče pa ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Ljubljana, zatem tudi ustavljajo in pa si v Kedi meri na cesti Zidani most Cevnica na Vrhovem pri Pekarni. Srečno pot!
19: Radio

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpet pa ga zamene za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi zastoj previdno, v smeri Kopra pa krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče pa ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Ljubljana, zatem tudi ustavljajo in pa si v Kedi meri na cesti Zidani most Cevnica na Vrhovem pri Pekarni. Srečno pot! Radio.

0: prano v 15 minutah.
1: Detergent za hitro pranje perila Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno in pa zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar si v Kedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar tudi na Pertoči na Goričkem, pa v Lendavi pri pokopališču in še eden na Muti pri Karavaningu. Srečno pot!
3: Radio 1 80.
11: Najljubši hiti 80-ih.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
7: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
8: So srečo, pa pametno porabiti denar.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, pa še na cesti Šmarje-Koper proti Kopru. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Sivkedi radar vas čaka v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radari potem še na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Srečno! Radio

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
4: Pridel pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Karavanke v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah zaradi nesreče. Radar pa v Šentilju pod Turjakom. Srečno pot!
1: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Karavanke v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah zaradi nesreče. Radar pa v Šentilju pod Turjakom. Srečno pot!

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
9: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na tridnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje,

0: predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
3: Spremenljivo oblačno bo ostalo popoldne, občasno z nekaj več jasnine in temperaturami od 20 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megleno, dopoldne večinoma jasno, popoldne pa zopet pričakujemo kakšno ploho. Temperature pa bodo nekoliko višje, od 24 do 29 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno pot!
8: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edino na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Spremenljivo oblačno bo ostalo popoldne, občasno z nekaj več jasnine in temperaturami od 20 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megleno, dopoldne večinoma jasno, popoldne pa zopet pričakujemo kakšno ploho. Temperature pa bodo nekoliko višje, od 24 do 29 stopinj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno zamudo okrog 20 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Varno za volanom.
19: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
21: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: to. Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
6: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovore. Policisti so namreč na mesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Radio 1

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbanodrevo.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav na ceste in previdno. Na Podravski avtocesti je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi, nastaja zastoj. Pojdimo k oviram oziroma zastojem na cestah. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane v delovni zapori, 6 km pred Postojno. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno vožnjo želim.
0: Radio 1.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
12: Oči, jaz bi delfina.
11: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
12: Ja, super.
11: Dolfi.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja. Ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih po noči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino po noči ubite najmanj 3 osebe.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Lep pozdrav, popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri bo sončno in precej toplo. V tem trenutku na Jesenicah 19 stopin, v Ljubljani 20, Črnomelj, Velenje in Slovenjgradec 21, v Mariboru 22, Nova Gorica 23, v Portorožu pa 24 stopin.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti. Zaprt je skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Nastaja zastoj, v katerem pa seveda ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike, prav tako proti Ljubljani. Ostalih zastojev zaenkrat ne beležimo, tudi radarskih in policijskih kontrol ne, če pa slučajno, dobrodošli. Nič 80, 22, 55, srečno na sobotni poti.
2: Radio

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Lep pozdrav, popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri bo sončno in precej toplo. V tem trenutku na Jesenicah 19 stopinj, v Ljubljani 20, Črnomelj, Velenje in Slovenj Gradec 21, v Mariboru 22, Nova Gorica 23, v Portorožu pa 24 stopinj.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep pozdrav na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je prav tako zastoj v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Na štajerski avtocesti A1 bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer, do konca avgusta bo trajalo, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Toliko za enkrat, srečno in varno vožnjo še naprej želimo, nič 80 22 55, pokličte.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
15: Najljubši hiti 80-ih.

0: to. Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Danes še popoldne spremenljivo oblačno s kakšno ploho, potem se bo pa vreme malo izboljšalo, jutri bo sončno in precej toplo. V tem trenutku imamo v Ljubljani 20 stopinj, Straža, Črnomelj in Maribor 21, Ajdovščina in Brežice 22, v Kopru pa 23.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobar dan na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Sonožečami. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Povodje in priključkom Šmartno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred Podmiljem, torej predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoji pa tako v tem trenutku. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km zastoja pred predorom Karavanke. Opazili pa ste tudi eno radarsko kontrolo in sicer vas čaka na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica. Previdno, tam v obe smeri. Želim srečno in varno vožnjo v tole soboto, karkoli novega pa sporočajte na nič 80 22 55.
15: Radio 1 80.
16: Najljubši hiti 80-ih.

0: Glasba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radio 1.
0: 80.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zakleni, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
17: Danes še popoldne spremenljivo oblačno s kakšno ploho, potem se bo pa vreme malo izboljšalo, jutri bo sončno in precej toplo. V tem trenutku imamo v Ljubljani 20 stopinj, Straža, Črnomelj in Maribor 21, Ajdovščina in Brežice 22, v Kopru pa 23.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Lep pozdrav na ceste, pozor, prometne nesreče na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zaenkrat samo oviran promet, brez večjih težav, vendar pozor, da ne pride do naleta. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Sicer pa tudi zaprt pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru, previdno tudi tam. Ostali zastoji, samo še na gorenjski avtocesti, ostal v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami. Sicer pa pozor, na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Eno radarsko kontrolo imamo, opazili pa ste jo na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno sobotno vožnjo še naprej.
19: Radio 1 80.
2: But you can say, baby.
7: Super časi, super glasba.
19: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
7: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobar dan, Slovenija. Samo še do konca sobote počakamo, potem pa je pred nami sončna in prekrasna nedelja. Jutri bo zelo toplo. Trenutne temperature pa v Kočevju 18, Ljubljana, Slovenj, Gradec 20, Črnomelj 21, v Mariboru 22, po 24 pa za Lucijo in Ajdovščino.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: In ne samo na nebu, bistri se tudi na cestah. Sicer ena nesreča na primorski avtocesti, oviranje promet med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane. Večjih težav ni in naj tako tudi ostane. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 5-kilometrski, predvsem zaradi tovornih vozil. Nimamo sicer dobrih informacij za ponedeljek. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem voznem pasu vsako smer, trajalo pa bo vse tja do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Ena radarska kontrola čaka vas na Dolenjski avtocesti na nadvozu za Covno Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Dobar dan, Slovenija. Samo še do konca sobote počakamo, potem pa je pred nami sončna in prekrasna nedelja. Jutri bo zelo toplo. Trenutne temperature pa v Kočevju 18, Ljubljana, Slovenjgradec 20, Črnomelj 21, v Mariboru 22, po 24 pa za Lucijo in Ajdovščino.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: In gremo za danes še zadnjič pogledat na ceste. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km dolg zastoj pred Karavankami. Pa tole obvestilo za ponedeljek tudi ne bo škodilo, da si ga zapomnite. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo. Nemara bo to povzročilo kakšen zastoj več, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Za prihodni teden pa tudi tale napoved. Na primorski avtocesti bo od ponedeljka pa do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno in varno vožnjo v tale zaključek sobote in ponovno naslišanje jutri zjutraj.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridil pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
13: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
14: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
15: Začenja se
16: Partij 80.
15: Zagrni zavese.
16: Umakni stol.
15: In spremeni svojo dnevno sobo
16: v plesišče.
15: Partij 80.
16: Samo na Radio 1. 80.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbanodrevo.si.
11: Zagrni zavese.
12: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo.
14: V plesišče.
15: Parti 80.
16: Vsak petek in soboto.
17: Med 6 in 9 zvečer.
18: Samo na Radio 1. 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Tetralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Tetralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Na vrsti je
7: Parti 80.
8: Na toči si bankos.
9: Štokola.
10: Ali džus vod.
11: In predi ples.
12: Na Parti 80.
13: Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Za naš parti.
15: Ne potrebuješ dekolteja.
14: Popolnega make-upa in želi frizur.
15: Lahko prideš tudi v pižami.
14: Parti 80.
15: Vsak videk in soboto.
14: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: To moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Čas je za party 80-ih.
2: Zagrni zavese.
1: Umakni stol.
2: In spremeni svojo dnevno sobo
1: v plesišče.
2: Party 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80.

0: najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si